0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo, ljubavi?

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, malo je prošlo od 8 sati. Američka kovnica novca počela je juče prodaju novog novčića od jednog dolara sa likom predsjednika Trumpa. Time je prvi put od 1866. lik žive osobe postao deo američkog novca u opticaju. Kovanica je izdata povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, a prodaje se u pakovanjima od 25 komada i vrećama sa po 100 novčića. Cena pakovanja iznosi od 61 do 154,5 dolara, što je znatno više od nominalne vrednosti novčića. Izdavanje kovanice s Trumpovim likom izazvalo je polemike zbog dugogodišnje američke tradicije prema kojoj se likovi živih pojedinaca ne pojavljuju na američkom novcu. Eto, i ja mogu da izrazim svoje čuđenje ovoga jutra u najmanju ruku, ali ovaj govorni aparat sa ovom pauzom i sa ovim zamuckivanjem mi kaže: dobro, stani, nemoj više da kritikuješ, rano je jutro, pa ćemo da se presabiramo u toku dana. Da, 24 stepena po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Slušamo dobru muziku, slušamo dobre priče, a moja draga koleginica Milena Stefanović donosi najnovije vesti. Budite uz nas.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: nastavljamo. Dobar dan, sa Milenom pričamo o političkim strastima u Čikagu koje su ozbiljno na sve uzburkale ove nedelje. Pa evo detalja o žestokom verbalnom okršaju između čelnika Čikaga i predsjednika Donalda Trumpa. Nakon tragične masovne pucnjave koja se za vikend dogodila u Washington Parku, predsjednik Trump se oglasio na mreži Truth Social i izjavio da je nasilje u Čikagu van kontrole i na rekordnom nivou i da grad bukvalno umire ukoliko gradonačelnik ili guverner ne pozovu federalnu pomoć. Odgovor iz Čikaga stigao je odmah i bio je prilično oštar. Gradonačelnik Brandon Johnson i guverner J.B. Pritzker složno su uzvratili udarac, poručivši da predsjednikove tvrdnje ne odgovaraju istini, jer policijska statistika zapravo pokazuje značajan pad broja ubistava u odnosu na prethodne godine. Obojica su optužili Trumpa da je upravo on taj koji otežava situaciju time što ukida savezne fondove za programe bezbednosti i suzbijanja ilegalnog oružja na ulicama. I dok političari vode rasprave, grad je otvorio centar za hitnu pomoć žrtvama u Washington Parku kako bi podržao pogođene porodice. Mi ćemo nastaviti da pratimo i ovu situaciju, a vi ostanite i dalje uz Talase Plus Radija.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozicija.